0: دينكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ، تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے. اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے.

0: شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا

0: اے نبی، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے؟ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا، اوپر سے بانج۔ انہوں نے کہا، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت ہے، خبردار ہے۔
1: قال فما

0: ہوں۔
1: ابراہیم نے کہا کہ فرشتو، اب تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ بس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا، یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔

تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو, پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.

پھر وہ نہ تو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر مرے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں، تو اے نبی ان سے منہ موڑ لو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے، زور آور ہے، مضبوط ہے، سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے، پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور جوش مارتے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہی ہیں، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔

تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔

0: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
1: تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریف؟ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
0: ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون.

0: سبحان الله عما يشركون.
1: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں؟ تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے. کیا اے پیغمبر، کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی. اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے، لیکن ان میں کی اکثر نہیں جانتے. اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जी तेहरान में ईरानी हमनसब से मुलाकात बतरफन लागापन के तेज सूरत हाल से गाल बोल ईरानी घर वजीर सिकंदर मोमिनी पारा किते में अमन अमान के कायम लाए पाकिस्तान की तामीरी किरदार की शिकार दौरान फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर की पोजिशन के भी सराहो बिन्हीं घर वजीर के सहकार जारी रखने वाले अजम जो वर्जा तेहरान पहुंचने सिकंदर मोमिनी मोहसिन नकवी जो आदर वाक
4: ایران تے فیصلہ تو حملوں پاکستان کچھ سٹھن مانن کی درخواست کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں چیو آئے تو پاکستانی شخصیتوں ایران کے ویجو ہیں انہیں چیو تو اواں رک جی سکو تھا تو اسا معاہدہ کرائے سکوں تھا روزانہ ڈیل کرنے بعد بے ڈی لگن دو آئے تو ایران گال نائن پہ انہوں سے کچھ مسئلہ آئے وہ چڑیا چینی صدر بھی ایران وٹ ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے والوں موقف رکھے تو
3: ایران ان کے دوست سمجھو پر وچوں بھر کے کچھ ملکن پانچ سرزمین ایران اور فلسطین کے دشمن حوالے کئی ایرانی سپریم لیڈر مجتبہ خامنائی کے صلاحکار محمد مخبر چھا تو ایران رد عمل میں صبر جو مظاہر کیا صبر سدائی جاری نہ تو رہی سکے حالتوں برقرار رہی تو ایران جو رد عمل سخت ہوں ایرانی صلاحکار ابراہیم عزیزی چھا تو آبنا حرمز بابت نواں ضابطہ تیار کر چڑیا جن کے جلد لاگو کیا وی
4: یورپی ملکن آبنا ہرمز میں یورپی بحری جہاز کی اچ ون لائے ایران سے گال شروع کر چڈیوں ایرانی میڈیا موجب پاکستان چین اور جاپانی جہاز کے گزرن بعد کچھ یورپی ملکن تہران سے رابطہ کیا ہے یورپی ملک بھی آبنا ہرمز میں جہاز کے گزرن بابت ایرانی نیوی سے گال کر رہا ہے
3: وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثنا اللہ جو 28 آئینی ترمیم آئین جو اشارہ 28 ترمیم میں پانی کے معاملے تے واٹر اسٹریٹجی جوڑ دفاع کے مد میں صوبن کا بھی حصہ اگاڑ این ایف سی ایوارڈ بعد صوبن کے پیسن میں دفاع جو خرچ کٹن والی تجویزوں غور ہٹ انتظامی بنیادن سے صوبہ ٹھائن کی تجویزوں سے غور لائے کمیشن جوڑے ویسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صوبن حوالے کرن ووٹر کی عمر حد 18 سال میں 25 سال کرنے والی تجویز سے بھی غور کیا پہ وجے وزیر اعظم کے سیاسی معاملے بابت صلاحکار رانا ثنا اللہ چھا ہے تو آئین میں 27 ترمیم تھی چکوں ہیں ہاں اتفاق رائے سے کا ترمیم آئی تو وہ 28 ترمیم ہوں 28 ترمیم سے کم شروع کر چڈی ہے اعلان کی ضرورت نہ ہے خانگی ٹی وی کے انٹرویو ڈیندے رانا ثنا اللہ چھ تو 28 ترمیم سے اعتماد والی فضا قائم کرنے کا اگو کھلیل بحث چھڑی تو مخالفت شروع تھی ویسی این ایف سی جو سمورو فارمولو تبدیل تھن نہ گرجے وسیلے کی ورچ کا اگو دفاع جا خرچ دھار کیا وجن کافی شیئر اڑی جن بابت جلد فیصلو نہ کیا تو گھنی دیر تھی وی

سندھ میں سیاسی سرگرمیوں تیز جیو ہے. سربراہ مولانا فضل الرحمان جی مختلف سیاسی اقوام سے ملاقات بعد اگنے وفاقی وزیر مرتضیٰ جتوئی سے سندس گھر ملاقات پیر راشد شاہ راشدی لیاقت جتوئی صفدر عباسی مولانا راشد محمود سمرو بیا بھی موجود ہوا. ملاقات دوران سن کی سیاسی صورتحال اپوزیشن خلاف حکومتی کاروائن تفصیلی گال بول کے سندھ میں ایندڑ الیکشن میں اتحاد سے بھی گالوں کی

0: پولیس جو بمبرے کو وار علاقے میں منشیات فروشن خلاف آپریشن علاقے واسن کی مزاحمت شہ اہلکار زخمی پولیس وی گھوٹان کے گرفتار کر وتو لکھے روپے کی منشیات ہتھ کرنے کی دعوی پولیس جو ہے تو منشیات خلاف آپریشن دوران مزاحمت جو کیس بھی داخل کیا ویسے
1: میڑ بھر سے کچھ مہینہ اگ شہید کل ٹن پولیس اہلکارن کے کیس میں ایک جوابدار گرفتار پولیس پارا مقابلے بعد جوابدار صدا چانڈو کے گرفتار کرنے کی دعوی پولیس ہے تو گرفتار جوابدار وٹا مقتول اہلکار عرفان چانڈو کا پر کل رائفل بھی ملی ہے پولیس اہلکار امام الدین کھوسو عرفان چانڈو حفیظ مہر کے گولی ہنی شہید کیا وی ہو کیس میں نامزد جوابدار سجن ماچی محمد علی چانڈو گلبہار وحید محمد نواز چانڈو فرار ہے
0: وڈے وزیر جیک آباد میں پسند پڑے تھا سجے گھوٹ کے باہ لگانے والے واقعے جو نوٹس ورتو وڈے وزیر مراد علی شاہ جو چون ہے تو 100 کا ودی گھر کے باہ کی سارن غیر اخلاقی ہے ناقابل برداشت عمل ہے وڈے وزیر مراد علی شاہ کمشنر لاڑکانو اور ڈی آئی جی کا واقعے کی رپورٹ طلب کرے ورتی وڈے وزیر جو چون ہے تو کہیں کے بھی عوام کی جان ہے مال سے کھیلنے کی اجازت نہ دیندی

0: والدین واقعے کے قتل قرار ڈے چڈی مڑس سورے متھا عورت کے تشدد کرے مارن کے الزام سند چوڑ آئے تو اصانی نیانی کے سندس مڑس رائمل کولی سورے مورو کولی تشدد کرے قتل کیا ہے پولیس فریاد بدھن لائے تیار نہ انصاف کیا وجے
1: کراچی کے علاقے شیر شاہ ویجو کوسٹر کلٹی ست مسافر زخمی ریسکیو ذریعے جو چوڑا ہے تو تیز رفتاری سبب کوسٹر کلٹی تھی پی زخمی میں چار مرد ٹے عورت شامل زخمی کے اسپتال منتقل کیا ہے।

0: खानपुर वेझो ॻोठ सूमर बडाणी में प्लाट जे मालिकी तां झेड़ो 11 ॼणा ज़ख़्मी छत बिरादरी जे बडाणी पाड़े जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो थी पियो फायरिंग क्वाड़न ऐं डंडनि जो इस्तेमालु हिकु ई कुटुंब जा 11 भाती ज़ख़्मी ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ खानपुर इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो
1: मटियारी में मशहूरी बिरादरी के माण्हुनि जो बिटशाह पुलिस से गोठ से चढ़ाई कर औरत से तशद इल्ज़ाम गोठ दरिया खान डालपुर वासी मशहूरी बिरादरी के माण्हुनि जो चवण है बिटशाह पुलिस घर से चढ़ाई कर औरतुन मर्दन ए बारन से तशद के इंसाफ कियो वे पुलिस जो चवण है मशहूरी बिरादरी के बिन धुरन में तकरार हलंदड़ है एक दुर रिपोर्ट दाखिल कराई हुई जवाबदार की गिरफ्तारी लाइ वी तो औरतुन ए मर्दन घेराव कर पुलिस के वापस मोटा छ
0: मीरपुर माथेलो दाद रोड से ट्रैक्टर ट्राली ए मोटरसाइकिल में टक्कर एक जनो फोत एक जख्मी अहमद स्टाप वट ट्रैक्टर ट्राली जो मोटरसाइकिल में टक्कर मोटरसाइकिल सवार फारूक जलबाणी थाले से फोत नौजवान आसिफ लेगारी सख्त जख्मी फोती जो लाश घर पहुंचने के कोराम जख्मी नौजवान आसिफ लेगारी के तिबी इमदाद लाए अस्पताल मुंतकिल कर वो
1: टंडो आदम में निगर सा मुबैना तौर बदफैली की कोशिश इल्ज़ाम हेठा जवाबदार गिरफ्तार रेलवे ग्राउंड वे इलाके में 10 वर के दरवेश निगर उरमान राजपर सा बदफैली की कोशिश रड़न से पाड़ेवार इल्ज़ाम हेठा जवाबदार वसीम राजपूत के पकड़े पुलिस हवाले कर छोड़ो पुलिस जो चवण है निगर के मेडिकल लाइ लेटर जारी किया है रिपोर्ट अचान बाद मामले की खबर पैजी वी
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इनन सबनिन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 6 वगे ताई परोज जुमो 12 वगे ताई एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327 89 84 700 63।
7: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो बारन बुजुर्गन ऐ बीमार मानुन जो खास ख्याल रखो दीह जो तमाम गरम वक्त सुबह 11 खां शाम 4 वगे तई उस खां पासो करियो गर्मी खां बचाओ तवां जे एहतियात में आहे पांजे ऐ पांजे प्यारन जी हिफाजत करियो ऐ बेन खे भी जान दियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स एनडीओ ऐ स्टार नेटवर्क जे तावन सा आवाम जे आगाही जे लाए पेश कयो वयो।
8: अजरक के रंगों से रंगी,
9: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
8: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
9: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
10: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब शरहली सदरी व यस्सरली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وكذب به اور جھٹلا دیا اس کو کس کو اللہ کی کتاب کو یا حق کو یا عذاب کو قوموں کا تیری قوم نے کس کی طرف اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف یہ اہل مکہ تجھ کو نبی نہیں مان رہے تیرے ساتھ بھیجی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے وہو الحق حالانکہ وہ تو حق ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل ان سے کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں بنایا گیا میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا یعنی میرا کام کیا ہے تمہیں پہنچا دینا زبردستی کرنا نہیں لیکن آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں جبرن ہم دوسرے کو منوا کے چھوڑیں لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَر ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور انقریب تم کو انجام معلوم ہو جائے گا سب خبریں تم کو پتا چل جائیں گی ہر معاملے کی حقیقت تم پر کھل جائے گی اور یہاں خاص طور پر وہ عذاب جس کی جلدی مچا رہے تھے یہ لوگ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مشغول ہوتے ہیں یعنی باتیں بناتے ہیں بےہودہ گوئی کرتے ہیں فعارد انہم ایسی کٹھوجتیاں کرنے والوں سے اعراض برتو اس وقت نصیحت نہ کرو بہت اہم اصول دیا جا رہا ہے چونکہ مسلمانوں کا معاملہ اس وقت اہل مکہ کے ساتھ تھا نا جن کے سامنے کوئی بھی بات پیش کی جاتی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے اس میں بحث کرنے لگتے مثلاً وہ کہتے اچھا تم کہتے ہو مرنے کے بعد جی اٹھیں گے یہ دیکھو ہڈیاں بھربری ان کو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی قبر سے پرانی ہڈیاں لے کر آیا اور توڑ کے دکھایا کہا اچھا اٹھا کے دکھاؤ ان کو تم کہتے ہو مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے قال من یحیی العظام وهی رمیم سورۃ یاسین میں آتا ہے اس نے کہا کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی تو بہت سی چیزیں ان کی عقل میں نہیں سماتی تھی لہٰذا وہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے بحثیں کرتے تھے حجتیں کرتے تھے سنی انسنی کر دیتے تھے فرمایا ایسے لوگوں کی باتوں پر صبر کے ساتھ اعراض کرو یہ حماقت کی باتیں ہیں ان پر خاموشی اختیار کرو حتیٰ یہاں تک کہ یخودو فی حدیث غیرہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں یعنی یہی لوگ اگر کوئی اور باتیں کریں تو پھر ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو سکتے ہو بہت ہی اہم اصول بتایا گیا یہ کٹھوجتیاں کرنے والے بحثیں کرنے والے باتیں بنانے والے دین کا مذاق اڑانے والے نکتہ چینیاں کرنے والے صرف مکہ میں ہی نہیں تھے آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے جبکہ وہ آپ کا نکتہ نظر نہیں سمجھ رہے تو کیا حکم دیا گیا عارض انہم ان کے ساتھ بحث نہ کرو آپ اس مجلس سے اٹھ جاؤ بات یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر جذبات کا بخار چڑھا ہوتا ہے نا جذبات کا بھی ایک بخار ہوتا ہے نا, آپ کسی کے اوپر غصے میں ہیں تو آپ ابل رہے ہیں, کھول رہے ہیں, تو ایسے میں کسی بھی چیز کی نصیحت اور تردید اور حقیقت سمجھانا یا بات دل میں اتارنا ناممکن ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے, خاموش ہو جانا چاہیے. یہ بہت خوبصورت اصول ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے بھی مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ ناراض ضرور ہوتا ہے, تو ایسے میں بحث نہیں کرنی, احسن طریقے سے خاموشی اختیار کرنی, جواب نہیں دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بائیکاٹ کر لینا ہے, کہ بول چالی چھوڑ دینی, نہیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیر, یہاں تک کہ ان کا پارا اتر جائے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور باتیں کرنے لگے, تم پھر دوبارہ ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جاؤ. یعنی اپنے ایسے دوستوں رشتہ داروں سے مکمل طور پر رابطہ کاٹنے کا حکم نہیں, ورنہ تو پھر آپ تبلیغ کیسے کر سکتے, بتا ہی نہیں سکتے کسی کو کچھ. وہ اما ینسینک الشیطان, اور اگر شیطان تم کو بھلوا دے, کیا بھلوا دے, یہ بات بھلوا دے کہ اب یہاں سے اٹھ جانا ہے, اعراض کرنا ہے, یعنی کوئی ایسی محفل مجلس جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو حکم کیا ہے, وہاں سے اٹھ جاؤ. ہاں اگر شیطان بلوا دے اور آپ وہاں بیٹھے رہے اور بحث میں الجھ پڑے, تو جو ہی یاد آئے فلا تقعد بعد الذکرا, یاد آنے کے بعد مت بیٹھو, مع القوم الظالمین, ظالم قوم کے ساتھ. ظالم یہاں کن کو کہا جا رہا ہے, جو اللہ کی آیات میں بحثیں کرتے ہیں. کیوں منع کیا گیا, اس لیے کہ مریض کے ساتھ بیٹھنے والا بھی مریض ہو سکتا ہے. ایسی محفلوں میں رضامندی کے ساتھ بیٹھنا کفر ہے, یعنی کسی ایسی مجلس میں جان بوجھ کے بیٹھے رہنا جہاں دین کے اوپر غلط باتیں کی جا رہی ہو اور مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کی آیات کا, یہ کفر ہے. کراہت کے اظہار کے بغیر بیٹھنا گناہ ہے, یعنی آپ بیٹھے اور آپ ظاہر بھی نہیں کر رہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی یہ سب باتیں. یعنی کبھی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے, مثلا آپ جہاز پہ بیٹھے, ساتھ ہی بیٹھا کوئی شخص آپ سے بحث شروع کر دیتا ہے, یا دو لوگ ایسا کرتے ہیں, اب آپ ایسی جگہ جکڑے میں اٹھ نہیں سکتے, تو اب کیا کریں گے, ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اپنے رویے سے. یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینے لگے, یعنی آپ اپنے ماتھے پہ بل لا کے یہ کسی بھی طریقے سے یا بے رخی برت کے آپ یہ ظاہر کریں گے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا, میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں, میں پارٹی نہیں ہوں. پھر دنیاوی ضرورت کے لیے بیٹھنا مباح ہے, یعنی بعض اوقات آپ کسی کام پر ہوتے ہیں, آن ڈیوٹی ہوتے ہیں, جیسے بسا اوقات گورنمنٹ آفیسرز کی ایسی جگہوں پہ ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں اور ایسا کام ان کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, لیکن چونکہ وہ آن ڈیوٹی ہیں اس لیے بسا اوقات ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں, دل نہیں ہے ساتھ لیکن کھڑے ہیں کیونکہ سرکار کے غلام ہیں. اور تبلیغ کی غرض سے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا عبادت ہے, یعنی وہ لوگ جو دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ انتہائی خراب لوگ ہیں, لیکن اگر آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیے ہمیں کوئی اچھی بات بتائیے, تو آپ کو انکار نہیں کرنا, آپ کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں مجھے معلوم ہے تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, اس لیے میں تو بہت نیک ہوں, میں تو تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتی. نہیں, بہت سے لوگ انسانی معاملات اور تعلقات میں غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں کبھی خدا کو ناراض کرتے ہیں, کبھی مخلوق کو ناراض کرتے ہیں, اور جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتے. اب اگر کوئی تبلیغ کی غرض سے وہاں پر جاتا ہے, بعض اوقات لوگ مجھے بلاتے ہیں کہ جی درس دیں, اس پہ مجھے بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں جاتی ہیں, آپ اٹھیں گی اور وہاں وہ کچھ ہوگا کہ شیطان بھی مات کھا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کا عمل ہے اور یہ میرا فرض ہے, وہ اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہیں اور میں اپنے عمل کے لیے. اگر وہ سب کچھ سننے کے باوجود وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کی خواہش نفس ہے, تو یہاں کیا فرمایا, وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء, ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہوں تقوی اختیار کریں, بچیں, یعنی خود اس میں شریک نہ ہو, تو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا ذمہ آپ پر نہیں, ان کے غلط کام کی ذمہ داری پھر آپ پہ نہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ شے دیتے ہیں یا آپ ایک طرح سے سرپرستی کر رہے ہیں, یہ تو پھر آپ کی نیت ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. بعض اوقات ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہیں خبر ہی نہیں, جانا ہی نہیں, اور بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے تو صرف کریٹیسزم سنا ہوتا ہے, انہیں نہیں معلوم کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, اور اگر معلوم بھی ہے تو وہی جہالت والی حالت ہے نا, جہل اور جہالت, شاید جہل تو نہ ہو لیکن جہالت تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو بہت سے لوگ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں انہیں اپنی رشتہ داریوں میں، خاندانی تعلقات میں، معاشرتی تعلقات میں ایسی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ تو تعلق کاٹا جا سکتا ہے، نہ رشتے کاٹے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی انسان معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر کسی پلانٹ پہ جا کے جی سکتا ہے، اس کو اسی دنیا میں رہنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حدود کو کس طرح قائم رکھا جائے، کہاں تک آپ آگے جا سکتے ہیں، کہاں آپ کی حد آ جاتی ہے، کس نیت کس مقصد کے تحت کس سے کتنا مل سکتے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ سب یہاں بتا دیا گیا۔ کیا کہ جب لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت تو وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں نہ بیٹھو، اور اٹھتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ کرسی پٹخائیں اور پاؤں مارتے ہوئے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اٹھیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ باوقار انداز میں، حلم کے ساتھ، اچھے انداز سے آپ کا وہاں سے اٹھ جانا، ایبسنٹ ہو جانا کافی ہے دوسروں کو احساس دلانے کے لیے۔ پھر جب وہ اپنا وہ سب کچھ کر چکے اور آپ دیکھیں کہ اب محفل کا موضوع بدل گیا ہے، وہ خرابی کا وقت گزر گیا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، حتی یخود فی حدیث غیری۔ پھر اگر آپ چلے گئے اور آپ کے سامنے سب کچھ شروع ہو گیا اور آپ کو بھی یاد نہ رہا کہ مجھے یہاں سے اٹھنا تھا، فرمایا جو ہی یاد آئے اسی وقت اٹھ جاؤ، یہ سوچ کے نہیں آدھا وقت تو گزر گیا اب کیا اٹھنا، اب تو بیٹھی رہو، نہیں، جب یاد آئے تو اٹھ جاؤ، ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیوں خدا نہ خواستہ ظلم کی حالت میں اگر کسی پر عذاب آ گیا تو تم بھی ساتھ جاؤ گے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں چونکہ نافرمانی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو اس نافرمانی کی کیفیت میں موت آ گئی تو جیسا اختتام ہوگا پھر ویسا ہی انجام ہوگا۔ اور ایسے لوگوں سے میل ملاقات رکھنا، اس کے پیچھے نیت اور غرض کیا ہونی چاہیے؟ ان کی بھلائی، ان کی خیرخواہی، ان کی اصلاح، ان کی آخرت کی فکر، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، اور بسا اوقات مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن لا علمی کی وجہ سے یا دین کی صحیح روح نہ جاننے کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ ان سے ملتے جلتے ہیں تو ان کے گناہوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں، جب تک آپ ان کی خیرخواہی کر کے انہیں سمجھاتے رہیں۔ ولیکن، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ ذکرہ، نصیحت، یاد دہانی کرانا، ملاقات کی غرض ذکرہ۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید کہ وہ برائی سے بچ جائیں۔ اور آپ کے سامنے ہے مکہ کی مثال کہ وہی لوگ جو ہر طرح کے فساد اور شر میں مبتلا تھے پھر بالآخر تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ گئے۔ اس لیے کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج اگر غلط کام کر رہا ہے تو ساری زندگی کرتا چلا جائے گا، معلوم نہیں کس وقت اس کو نصیحت ہو جائے۔ کہتے نا کہ کسی کتاب کو اس کے کور سے جج نہ کرو، لیکن ہماری عادت یہی ہوتی ہے کسی کتاب کا ٹائٹل اچھا لگے تو وہ فوراً خرید لیتے ہیں چاہے اس کے اندر کچھ نہ ہو۔ تو ہم بھی لوگوں کو صرف ان کے ظاہری حلیے سے جج کرتے ہیں، کیسا پہنا ہوا ہے، کیا بول رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں ہمارے سامنے ہوتے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، خیرخواہی اور خلوص کے ساتھ کوشش جاری رکھو، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی متقی بن جائیں۔ وذر الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کے پاس تو بالکل نہ پھر بیٹھو۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عید کا ایک دن مقرر کیا تاکہ اس دن وہ اللہ کی بڑائی کریں اور عبادت کریں اور اللہ کی یاد سے اس کو معمور کریں، مگر بعد کے لوگوں نے اپنی عید کو کھیل تماشا بنا لیا۔ تو یہ ہے دین کو کھیل تماشا بنانا۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر بنیادی طور پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنائے ان کو چھوڑ دو۔ تو پھر دین کو کھیل تماشا بنانا کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کہ جو دینی شاعر کو انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لے ان سے بچ کے رہو، کیونکہ یہ بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں، اور بدعت ایسی گمراہی ہوتی ہے جس پہ توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، کوئی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا، وہ توبہ کرتا ہے، لیکن جو بدعت کرتا ہے وہ ایک غلط چیز کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی دینی عمل ہیں ان کا مقصد کیا ہے، مثلاً قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر اچھے برے کی پہچان ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے پتہ چلے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں یا ہماری سوسائٹی میں قرآن پڑھنے کو بھی ایک رسم بنا لیا گیا قرآن خانی کے نام سے. چلیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کہیں مل بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا. وہ حدیث میں آتا نا صحیح مسلم کی کہ جب بھی کچھ لوگ مل بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے دلوں میں سکینت اترتی ہے. تو کہیں بھی مل بیٹھ کے قرآن پڑھنا منع نہیں. لیکن اس میں کیا چیز پسندیدہ نہیں کہ انسان اسے محض ایک فنکشن کی حیثیت دے دے. تو قرآن کی روح کیا ہے؟ کہ اس کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے. اسی طرح عید کیا ہے؟ قرآن پاک میں کیا تھا؟ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، تکبیریں پڑھنے کو کہا گیا اس دن. لیکن ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ چاند رات میں چوڑیاں پہننے پر، مہندی لگانے پر، کھانے پکانے پر، شغل میلہ کرنے پر، اور فجر کی نماز بھی جاتی ہے بسا اوقات ساری رات جاگ کے، پھر سویرے اٹھ کے سوئے رہتے ہیں، وہ برکت اور دعاؤں کے وقت میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، اور پھر باقی وقت ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک انجوائمنٹ کے موڈ میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ظہر کی نماز، وہ مہینہ بھر جو نمازوں کی عادت ہوئی تھی، ڈے ون عید کے دن پہ ہی سب بھلا کے رکھ دیتے، سب صفائی کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے دین کو کیا بنا لیا؟ یعنی اس عبادت کو کھیل تماشا بنا لیا. اب دیکھیں کہ کرسچنز کے ہاں کرسمس کیا ہے، اتنی کمرشلائز ہو گئی ہے کہ ہر چیز مٹیریلائز کر لی انہوں نے، یعنی وہ کاروبار کا ایک بہترین مہینہ قرار پایا، ہر شخص خرید رہا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی آخری راتیں عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، آخری عشرے میں تاک راتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا انہی آخری عشرے کی راتوں میں ہمارے بازار ساری ساری رات کھلے رہتے ہیں، نہ دکانداروں کو عبادت کا موقع ملتا ہے اور نہ خواتین کو ملتا ہے، بلکہ اسپیشل شاپنگ کے لیے اور بساؤ کا شاپنگ کے لیے بھی نہیں جاتے، صرف بازار میں گھومنے پھرنے موج میلے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بھی دین کو کھیل بنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے تشریف لائے تھے؟ آپ نے قرآن پاک سے کیا سیکھا؟ کہ آپ نے آ کر لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کیا، رحمت للعالمین تھے. ہم نے کیا کیا ان دنوں میں؟ یہ سب کچھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یا آپ کی ولادت کے دن صحابہ کرام نے کیا تھا، یا کسی اور نے کیا تھا یہ سب؟ لیکن ہم نے بھی اس کو جشن کا نام دے دیا. جیسے عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ نے ہر امت کے لیے عید کا ایک دن مقرر کیا تاکہ اس دن وہ اللہ کی بڑائی کریں، صبح تکبیریں پڑھیں، پھر نماز پڑھیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی نکلیں اور وہ دعاؤں میں شریک ہوں اور اللہ کی یاد سے اس کو معمور کریں. مگر بعد کے لوگوں نے اپنی عید کو کھیل تماشا بنا لیا. تو فرمایا کہ ایسا کام کرنے والوں کے کاموں میں شریک نہ ہو. وذر الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے تعلق کاٹ لو یا ان سے رشتہ داری ختم کر لو، بلکہ کیا مطلب ہے کہ ان کے اس کام میں تعاون نہ کرو. قرآن پاک میں آتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو. تو چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یعنی ان کے سامنے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی زیادہ اہم ہو گئی. دنیا کے رنگ میلے اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی خوشیاں اسی کے پیچھے چل پڑے. وذکر بھی، اور نصیحت کیجئے اس کے ساتھ. اس کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ. کس کو؟ ایسا کام کرنے والوں کو، یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے. کیوں؟ ان تبصل نفسن، کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی شخص بما کسبت، اپنے کیے کی بدولت. تبصل کا لفظ بے سین لام سے ہے، غلبہ اور قہر سے گرفتار کرنا، محروم کرنا، یعنی ان کی نیکی برباد، گناہ لازم نہ ہو جائے، یہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں دین میں منمانے کام کرنے والے. ان تبصل نفسم بما کسبت، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کی بدولت، کس کیے کی؟ یعنی دین کو کھیل تماشا بنانے کی بدولت، پکڑا نہ جائے. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, کیونکہ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی کام کا چونکہ حکم نہیں دیا, اس لیے یہ سب کچھ دین کے نام پہ کرنا, یعنی اگر آپ ویسے اپنی شادی پہ کر رہے ہیں تو شوق سے کیجئے حدود میں رہ کے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا کسی اور موقع پر, عید کے موقع پر یہ سب کچھ کرنا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں دین کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے. دین دراصل انسان کو سنجیدہ بناتا ہے, کھلاڑی نہیں بناتا. خود سوچیے ابھی جو ہم نے پڑھی ہیں آیات کہ کس طرح انسان کے اوپر نگرانی ہو رہی ہے, کس طرح حساب ہوگا, کس طرح منکر نکیر ہوں گے, کس طرح اس کو جواب دہی کرنی ہے, ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ انسان اس دنیا کو کھیل تماشا بنا لے, اور پھر وہ بھی دین کے نام پر. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی, یعنی جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. وہ ان تعدل, اور اگر وہ بدلہ دے, کل عدل ہر طرح کا بدلہ, لا یؤخذ منہا وہ اس سے لیا نہ جائے گا. اگر وہ کسی بھی قسم کا بدلہ دینا چاہے, یعنی اپنی جان کو چھڑانے کے لیے کوئی ایکولی چیز پیش کرنا چاہے, تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا, جیسے پیچھے بھی آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ابسلوا, وہ ثواب سے محروم کر دیے گئے, بما کسبوا, بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی, یعنی پھر ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے دین کا رنگ ہی بدل دیا. لہم شراب من حمیم, آخرت میں اللہ کو ناراض کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا, پینا, کس کا, من حمیم, ابلتے ہوئے پانی کا. وعذاب علیم, اور دردناک عذاب, بما کانوا یکفرون, بوجہ اس کے جو وہ انکار کرتے رہے. حمیم کہتے ہیں ابلتے پانی کو, گہرے دوست کے لیے بھی حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ شخص جو دوست کی حمایت میں گرم ہو جائے, یعنی حمایت میں کس طرح کہ اس کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو وہ ابل پڑے, یعنی دوست کی برائی برداشت نہ کر سکے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یعنی کوئی شخص اگر جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر اسے ثواب سے محروم کر دیا جائے گا. یہ کتنی سخت بات ہے نا یہ, کیونکہ ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ ثواب وہ ثواب ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کہا. مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو شخص ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اس کو دگنا ثواب ملے گا, تو اس بات کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں, اس لیے کہ مجھے کوئی اتھارٹی نہیں, کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اپنے پاس سے دین کی تفسیر کرتی رہوں اور ثواب اور سزا کی باتیں کروں. قل, کہہ دیجئے, اندعو من دون اللہ, کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر, ما لا ينفعنا ولا يضرنا, جو نہ تو ہم کو کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں. ونرد على اعقابنا, اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر, بعد اذ ہدانا اللہ, اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, جبکہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے, تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اہل عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے, ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا, نائلہ, اساف, لات, منات, عزا, یہ سب نام آپ کے جانے پہچانے ہیں. ہر قبیلہ اپنی مصیبت کے وقت اپنے مخصوص بت کے پاس جاتا اور اس سے دعائیں کرتا, اس کو پکارتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز سے منع کیا کہ دیکھو یہ پتھر کے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے, ان کو نہ پکارو, اللہ ہی سے مانگو. لیکن ان لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ یہ شخص اپنے دین سے پھر گیا ہے, سابی ہو گیا ہے, بڑوں کا دین چھوڑ گیا ہے. تو اس پر کیا کہا گیا, آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم کس بات کی دعوت دیتے ہو ہم کو کہ ہم اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارے جو نہ ہم کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں, اور اب تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے, تو اس ہدایت کو چھوڑ کر ہم الٹے پاؤں پھر کر وہی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، ہم الٹے پاؤں پھر کے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے وہ کام کریں جو تم چاہتے ہو ہم سے، کلوی اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، استہوتہ اس کو راستہ بھلا دیا، استہوا کہتے ہیں راستہ بھلانے کو، اس کا روٹ ہے واو یہ ہے، ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے، خواہش نفس کے لیے بھی کیوں ہوا بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو پستی کی طرف گراتی، تو استہوا ہوتا ہے راستہ بھلا دینا، اوپر سے نیچے گرنا، کہ وہ شخص راستہ بھلا دیا اس کو، اوپر سے نیچے پھینک دیا اس کو، الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران وہ حیران پریشان ہے، را بھولا ہوا ہے، سرگردان ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد پھر وہی کام کریں جس سے اللہ نے روکا، یہ محض لوگوں کے دباؤ میں آ کے، شیاطین کی باتوں میں آ کے راستہ بھول رہے ہیں، کیونکہ عموماً شیطان ہی کا یہ کام ہوتا ہے نا، انسان کو حق سے پھیر دے، تو یہ لوگ جو ہدایت پا لینے کے بعد پھر اس سے پلٹ جائیں، یہ تو ایسے ہیں جیسے وہ شخص جو ایک صحرا میں ہو جسے شیاطین نے راستہ بھلا دیا ہو، اور اب وہ حیران ہے کہ مجھے کدھر کو جانا ہے، لہو اصحاب اس کے کچھ دوست ہیں، صاحب کی جمع، ساتھی کی جمع، یدعونہ جو اس کو بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، الی الہدا اتنا ہدایت کی طرف آؤ، یعنی وہ اپنے راستے کو اپنے طریقے کو ہدایت کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس پہ غالب آتا ہے، جیسے غصے کے وقت تو یقینی طور پہ شیطان انسان پہ غالب ہوتا ہے نا، تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اسے کرنا کیا چاہیے، اس لیے بہت سے لوگ غصے میں آ کر بہت ناپسندیدہ حرکات کر جاتے ہیں، تو ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا جو بالکل سیدھا منزل کی طرف رواں دواں تھا، اس نے کیا کیا، اس قافلے کو چھوڑ دیا، ان سے الگ ہو گیا، کیوں، اس لیے کہ کچھ شیطانوں نے آ کے اس کا دماغ پھیر دیا، ایسے میں انسان کو کرنا کیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدا، بے شک اللہ کی ہدایت وہ دراصل ہدایت ہے، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے نہیں، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، اور وہ کہاں سے پتا چلتا ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ کہاں سے پتا چلتا ہے، اللہ کی کتاب سے پتا چلتا ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا، لنسلم لرب العالمین کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، کس کے لیے، رب العالمین کے لیے، اس کے آگے جھک جائیں، وان اقیم الصلاۃ اور یہ کہ نماز قائم کرو، واتقوہ اور اس سے ڈرو، تو ہدایت پانے کے لیے، سیدھے رستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، نمبر ایک اس کی طلب، نسلمہ اور تقوی، اسلام اور تقوی، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ ہی سے ڈرے، اور عملی طور پر نماز پڑھے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نفل پڑھے حاجت کے، اللہ سے رہنمائی مانگے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر کیا دعا مانگتے تھے پتہ ہے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے شروع میں اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، لوگ جن معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا، اے اللہ جن کاموں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں میری رہنمائی فرما، یقیناً جسے تو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے، تو کبھی بھی آپ کو ایسی کوئی مشکل پیش آئے کہ آپ کسی طرف جا رہے ہیں اور لوگ آپ کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ حیران ہیں، استہوت الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب یدعونه الی الہدی اتنا، ہدایت ہمارے پاس ہے، ادھر آؤ، ہم سیدھے رستے پہ، باقی سب دنیا گمراہ ہے، تو اب انسان کدھر کو جائے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی دراصل ہدایت ہے، و امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لنسلم لرب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کر دیں، جھک جائیں، و ان اقیم الصلاۃ واتقوا، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
11: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
9: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔
12: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔
4: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
13: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں، مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے، ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں۔ انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے، جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔
14: ماں کھادو گرم کرے تھی وٹھا
15: پدھ، تھکل تھکل پی لگیں گھنی، خیریتا
14: تمہاں جو پوٹ سمئی نتھو پوری رات، ماں تکھیر پیارے پیارے تھکی تھی پا ماں،
16: میری تھکل کو بھی تیرے
15: تو حال ہوئے ماں، اچھا تو

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھیرو بیئر خبردار کندے چیا ایران جلد کا جلد جنگ بندی کرے وٹے تا ان کے حق میں بہتر تھیندو جیکن جلد امن معاہدہ طے نہ تھو تو ایران کے تمام دکھے وقت کے منہ ڈیڑھو پوندو جو کو ان کے ویجھو

وفاقی گھریلو وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات بطرفن ڈاگپن خطے صورتحال تے گال بول ایرانی گھریلو وزیر سکندر مومنی پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی تعمیری کردار کی واکھن سکندر مومنی امریکہ ایران وچ میں جاری چکتن دوران فیلڈ مارشل سدا اعظم منیر کے کوششن کے بسار آیا بنی گھریلو وزیر جو سہکار جاری رکھنے والے اعظم جو برجاؤ تہران پہنچنے سکندر مومنی محسن نقوی جو آدر بھاؤ بھی

0: جو ہے مجھے یاد نہیں واقعی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دوران میری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, جس کی وجہ سے میں نے خود آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر یار مجھے دکھ ہے یا میں اب سیٹ ہوں تو میں کیا کروں, تو جس پہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا, مطلب بہت اچھے اچھے کمنٹس آئے تھے اس دن بھی, تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے, مجھے یاد ہوتی ہے ہر چیز. اگر آپ کو یاد تھی تو میں آپ لوگوں کو چیک کرنا چاہ رہی تھی بھائی, کہ اگر آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ یاد ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیتے, اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ میں بتاؤں آپ بتائیں, ہم لوگ بات کر رہے ہیں, آؤ بات کریں گے مطلب کیا ہوتا ہے یار, آپ پر بھی مل کے بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو جی کہ بیس کریں گے ہم تھوڑی دیر بعد, ابھی چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے شارٹ کم شبے کی طرف, واپس آتے ہیں, واپس ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ آگے, تو آپ سے میں نے بات کرنی ہے. اوکے جی, تو یہاں پر چلتے ہیں ہم چھوٹے سے شارٹ کم شبے کی طرف, رہے گا میرے ساتھ.
1: سچل کی سرمست دھرتی
2: فاتح مہران, سندھ کی ایک اور پہچان,
1: جی ایف ایم 88.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہت.
4: کمرشل بریک
5: اور اسسٹنٹ.
6: دس پروگرام از برٹ یو بائی
7: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں, مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے, جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں, تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے.
8: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

صدر آصف علی زرداری چھو آدھے اعتماد جو گی رابطے کاری معاشی ترقی عوامی خدمت یتی ڈیڑھ لائے انٹر آئے ڈیجیٹل رابطہ اج تعلیم صحت واپار عوامی خدمت بنیادی ضرورت بن چکا ہیں پریاورن علاقے میں ڈیجیٹل پہنچ معاشی موقع جان تائیں پہنچ جو اہم ذریعہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی ریاڑے سے صدر زرداری آئی ٹی پی ٹی اے موبائل آپریٹر کی خدمت کی واکھان کن تو حکومت سمرے ملک میں ڈیجیٹل پہنچ اور رابطن کے ہدی دین لائے کوششوں وٹھی رہی ہے پاکستان ٹیلی کام واپیدار جو انگ 205 ملین کا پار تھی چکو ہے ملک میں برانڈ بینڈ واپیدار جو انگ ودی 161 ملین

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

صدر آصف علی زرداری چوائے اعتماد جوگی رابطے کاری معاشی ترقی ہیں عوامی خدمت کی حیثیت ڈن لائے انٹر آئے ڈیجیٹل رابطہ اج تعلیم صحت واپار ہے عوامی خدمت کی بنیادی ضرورت بڑھتی چکا ہے پریاورن علاقوں میں ڈیجیٹل پہنچ معاشی موقع جان تائیں پہنچ جو اہم ذریعہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دہاڑے سے صدر زرداری آئی ٹی وزارت پی ٹی اے موبائل آپریٹر کی خدمت کی واخان کردے حکومت سمورے ملک میں ڈیجیٹل پہنچ رابطن کے حصے ڈیڑھ کوششوں وٹھی رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف پینے پیغام میں نیشنل اے آئی پالیسی 2025 ایک انقلابی قدم ہے جگہ پاکستان میں اعتراض و ذہانت کے ماحولیاتی نظام کی ترقی کے ضامن ہے پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تیزی سے ترقی کر رہا ہے 5G اسپیکٹرم کے کامیاب شفاف نیلامی ڈیجیٹل پاکستان طرف اہم قدم ہے کین ڈیلنگ کے الزام میں گرفتار انمول پنکی اسٹینڈ اپ کارڈ پاسپورٹ کی کاپی ساموں اچھی پی دستاویز موجب جوابدار پنکی 17 اپریل 2018 تے کراچی میں پاسپورٹ حاصل کیا جو کو اپریل 2023 میں ایکسپائر تھو جوابدار پنکی اسٹینڈ اپ کارڈ میں کراچی میں 6 دسمبر 2016 میں حاصل کیا پتو گلشن اقبال کے ابو الحسن اسفانی روڈ جو لکھل ہے ذریعن موجب پنکی کے کٹمب کی پاسپورٹ اسٹینڈ اپ کارڈ کا تفصیل بھی ساموں حاصل کیا پیا پنکی کا سفری دستاویز حاصل کرنے کی بھی کوشش کی پی وے جانچ دوران اختیار پنکی نالو تبدیل کرنے ایک بیو اسٹینڈ اپ کارڈ ٹھہرائن کی بھی کوشش کی معاملے کی مختلف رخن کا جانچ کی پی وے

ری جو نالو نہ ہے یہ تے دلن کے جوڑن جو محبت کے ودھائن ائی سندھی ثقافت کے زندہ رکھن جو سونو ذریعہ ہے ہن بنا دیر جی اچھو تے پروگرام جو باقاعدہ سا آغاز کیو ائی پروگرام جی مٹیاری حیدرآباد ایف ایم 91.6 جی ماتری ایف ایم 90.4 جی میراپور ایف ایم 94 جی میرپور خاص ایف ایم 88 جی لاڑکانہ ایف ایم 88 جی سکھر ایف ایم 88 ائی جی سکر نواب شاہ ایف ایم 90.8 جی لائیو اسٹوڈیوز میں پیش کیا پہ ونے اس سا گڈ لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں سندھ جا منیل ایوارڈ یافتہ سگڑ فقیر جے میں اس سا گڈ سگڑ فقیر استاد منٹھار علی بگھیو صاحب سگڑ فقیر استاد گلبیگ جمالی صاحب سگڑ فقیر استاد محمد قاسم ڈائری صاحب سگڑ فقیر استاد حاجی نواب سنجرانی صاحب سگڑ فقیر الگوز نواز عبد المجید چانڈیو صاحب جی سمن اجو کے اسان جے لائیو اسٹوڈیو میں یہ اسان جا سندھ جا سون سندھ جا سگڑ اسا سا گڈ سندھ جا جے سفیر نسا سا گڈ موجود ہیں اسا پروگرام جو آغاز کیو تھا الگوز نواز عبد المجید چانڈیو صاحب جن کھا جے کے اسا کے لوک تھن بدھائندا جی سمن بسم اللہ

0: صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
1: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
2: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اماجے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربہ کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ائی سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب۔ ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس: حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکر۔ ودھک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ، آئیں سکرنٹ جو آواز
3: جی ایف ایم 90.8۔

0: میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائے جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائے سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکر. ودھک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
4: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

صدر آصف زرداری چوا ہے اعتماد جوگے رابطے کاری معاشی ترقی عوامی خدمت کے ہتھی ڈیڑھ لائے انٹر ہے ڈیجیٹل رابطہ اج تعلیم صحت واپار عوامی خدمت کی بنیادی ضرورت بڑھ چکا ہے پرے والن علاقن میں ڈیجیٹل پہنچ معاشی موقع جان تائیں پہنچ جو اہم ذریعہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دہاڑے تے صدر زرداری آئی ٹی وزارت پی ٹی اے موبائل آپریٹرس کی خدمت کی واکھان کرتے چھو ہے حکومت ملک میں ڈیجیٹل پہنچ رابطن کے ہتھی ڈیڑھ لائے کوششوں وٹھی رہی ہے وزیر اعظم پانچ پیغام میں چھو نیشنل اے آئی پالیسی 2025 ایک انقلابی قدم ہے جا پاکستان میں اثرات و ذہانت کی ماحولیاتی نظام کی ترقی جو ضامن ہے।

سپلائی بابت رکاوٹن کی صورتحال برقرار رہی تو معاشی ترقی متاثر تھی وڈے پیمانے سے ڈگھے مدے لائے معاشی رکھائیں پیدا تھیں گڈل قومن کے معاشی اور سماجی کاؤنسل کے اجلاس دوران پاکستانی نمائندے آصم افتخار ہے ہانو کی عالمی توانائی اور سپلائی میں ایندڑ رکاوٹن کا اثر دنیا کے حلقے سے معیشت میں محسوس کیا پہ وجے 2025 کی سراسری بھیٹ میں بھیڑ کا ودی ویو ہے ودیق 1,20,00,000 مانو غربت میں وجن جو خطرہ پیدا تھی ویو ہے اولہ ایشیا جا ملک ہیں بحران میں سدھی ریت شامل نہ ہیں پر اثر برداشت کر رہے ہیں تکرار سبب سب کا ودیق متاثر ملکوں میں پاکستان میں شامل ہے

0: آصف زرداری چوائے تھے اعتماد جوگی رابطے کاری معاشی ترقی ہیں عوامی خدمتن کے ہتھی دین لائے انٹر آئے ڈیجیٹل رابطہ اج تعلیم صحت واپار عوامی خدمتن کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے پرے والے علاقن میں ڈیجیٹل پہنچ معاشی موقع جان تھی پہنچ جو اہم ذریعہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دہاڑے سے صدر زرداری آئی ٹی وزارت پی ٹی اے موبائل آپریٹرس کی خدمتوں کی واکھان کردے چھو تو حکومت ملک میں ڈیجیٹل پہنچ رابطن کے ہتھی دین لائے کوششوں وٹھی رہی ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے۔ ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں۔ انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔
3: کیرو شوق ہونا تو کھے مجھے رو پائے تیار تھیان جو
4: تو آج بھی ہسی
3: تھوڑو پائے تو دیکھار
5: نا ماں ماں تھکی پئی آیا
3: نا پٹا یہ تھکنا ہے رت جی کمی ہے دستا کیڈو نا پھکو تھی ہوا ہے تنجو چہرو
5: چھا کیا ماں
3: 6 مہینہ تھی ویا ان پٹا تو امید سے آئی ہانے ونی تو شروع کئی ہے فولاد جی گوری کچو بھاجو کھائیندی کر پٹ تو کے خبر ہے اسا تا میون جو کھلو کھائی ویندا ہوا سی انن سائی تا خون ٹھاندو ہے ان سا نہ تو کے کچھ تھیندو انائی باہ رکھے پٹ ہانے تو ماں تھن واری ہیں بہنجو خیال رکھن بین کھاں پ ودھیک ضروری ہے
4: میری بات تیرے ذمے اب یہ تجھ کو نبھانی ہے
6: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی آہے۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو۔
7: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو اے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو اے جگر جی گرمائش گردے جی پتھری اے سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن۔ ودھک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763۔
8: ملک میں گرمی جی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی۔ مہربانی کرے احتیاطی اپا وٹھو، بنا ضرورت جے گھر کھاں باہر نہ نکرو، باہر نکرن وقت کندھ ائی جسم کے ڈھکیو، گھنو پانی واپرائن جی عادت ٹھایو، او آر ایس یا نمکول استعمال کریو، ہلکا ڈھلو ائی ہلکے رنگن وارو لباس پائن کے ترجیح دیو۔ ہی پیغام مسلم ہینڈز این ڈی او ائی سٹار نیٹ ورک جے تعاون سا عوام جے آگاہی لائے پیش کیو ویو۔
9: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
10: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: tiene. Te tao na keros anda khare jo manjan ji mani me sufe di jo te jio ist kula me muha go ki jo chala na
1: ji baran me kamzori aksar zaruri ghizai juzan ji ghatai hundi ahe jeka unan je sikhan ji salahiyat me randak banje thi hi pegam kash foundation a canadian government ji tarfa pesh kayo vayo
2: خوش خبری ہانے اواں جی پریشانی ختم لاڑکانی شہر جو ماہر ڈاکٹر شیخ خالد محمد لندن میں کراچی کا تعلیم یافتہ ایم بی بی ایس گولڈ میڈلسٹ ایف سی پی ایس ایم آر سی پی لندن ایسوسیٹ پروفیسر کنسلٹنٹ فزیشن چانڈکا میڈیکل کالج اسپتال لاڑکانو خاص ماہر میدو آنڈو السر ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای جلندر یا کارو کامن شوگر ہائی بلڈ پریشر متھے چیل جوڑن جو سور رگن جو سور ٹی بی دم بیوں پھپھڑن گردن جو بیماریوں کلینک کراچی میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر نزد گھنٹی فاٹک لاڑکانو معائنے جو ٹائم شام جو 3 بجے کھان رات جو 9 بجے تائیں آچر صبح جو 9 بجے کھان منجن جو 4 بجے تائیں
3: ڈاکٹر شیخ خالد محمد رابطے جلائے 0333-2619-052 اپائنمنٹ جلائے محمد رفیق سرگانی موبائل نمبر 0332031-7311
4: سائیں کچھ خبر اتھو
5: چھا تھیو سونی
4: بن دین کھا سولر واری بیٹری خراب تھی پئی ہے نئی بیٹری کدے آنیندا
5: سونی ہن مہنگائی دے دور میں نئی بیٹری دی ضرورت ہی کونے پنجی پرانی بیٹری سرگودا بیٹری سروس وارن دا اج ہی کھنی پے ونجا اوے ادھ قیمت میں پرانی بیٹری میں نئی پلیٹو سیل لگائے بیٹری کے صفا نو کرے چھڑیندا
4: سائیں پو یہ بیٹری جلدی تے خراب کو نہ تھیندی
5: نن سونی سرگودا بیٹری سروس وارا 6 مہینہ گارنٹی پیا دین بیٹری جی
4: واہ واہ پو سائیں جلدی کریو ہانی ونیو ائی بیٹری ٹھارائے اچو
5: سرگودا بیٹری سروس تا پنجے یو پی ایس ٹریکٹر اینڈ سولر وغیرہ جی خراب بیٹری

پاگل خانہ پیر سے جمعرات رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 سندھ کی آواز.

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں۔ عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کے نگہبان والدین ہیں۔ پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا۔
1: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب۔ ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس: حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے اور رابطے کے لیے 0327-99-84-768۔
2: ہر چپا ہر گوشا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا۔
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ

0: ہوئیو ہن وقت تائیں جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جے سندھ راؤنڈ اپ تائیں گلاب خان بہن کرین دا اجازت ہے اللہ نگہبان
1: سامعین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
2: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327-99-84-763
3: चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।